0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Тиріша програма є українською мовою.
3: Той явір над водою кисає.

0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні, 6 червня 2026 року, з вами Леся Корицька. І ми продовжуємо наш огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами будуть візит в Україну генерального секретаря НАТО та відкритий лист президента України очільнику Кремля. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як перейти до них, хочу подякувати усім нашим слухачам, які поновили свою членську вкладку протягом травня, який на радіостанції вже традиційно став місяцем побільшення членства. Також нагадую, що ті, хто не змогли поновити своє членство, можуть це зробити у будь-який час. Ну а зараз для вас, дорогі слухачі, звучить пісня рідної землі, яку виконує Раїса Кириченко.

А зараз ми переходимо до однієї з наших головних тем – візиту в Україну очільника НАТО. Тож, у середу, 3 червня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із несподіваним, але надважливим робочим візитом до Києва. Головною особливістю цієї поїздки стало те, що разом із ним вперше безпосередньо в українській столиці зібралася вся Північно-Атлантична Рада НАТО, тобто посли та заступники представників усіх 32 країн-членів Альянсу, а також голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Як результат цього візиту у Києві відбулося засідання Ради Україна-НАТО під головуванням президента Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. При цьому відмічається, що засідання цього рівня вперше в історії пройшло безпосередньо у Києві. На зібранні були присутні голова військового кабінету НАТО Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники і заступники поспредів усіх 32 держав-членів Альянсу. Головною темою засідання було посилення протиповітряної оборони України та пришвидшення постачань ракет до систем «Петріот». Президент України Володимир Зеленський подякував представникам Північно-Атлантичної Ради НАТО за візит в Україну та зауважив, що це сигнал російському очільнику Владимиру Путіну після його слів, що працівники посольств мають поїхати з України. Глава української держави наголосив, що Росія зараз має змогу виробляти майже 120 балістичних ракет щомісяця, на додачу до ракет інших типів. А на полі бою у травні Російська Федерація майже не досягла істотних результатів. Також він підкреслив, що загарбники втрачають від 30 до 35 тисяч особин щомісяця. При цьому приблизно 63% з них – це убиті, а ще 37% – поранені. І таке відсоткове співвідношення змінилося за останній рік-півтора. За словами Володимира Зеленського, Україна досягла важливих результатів завдяки своїм середнім і дальнім обстрілам. Тому Росія зараз стикається з очевидною нестачею пального на тимчасово окупованих територіях України та в деяких частинах центральних російських регіонів, а також із серйозними порушеннями своєї логістики. Завдяки цьому тиску Україна змушує Кремль обирати між дипломатією та подальшими втратами. Важливо, що Російська Федерація постає саме перед таким вибором. І зараз у Росії залишився тільки один і останній аргумент – це балістичні ракети, наголосив глава української держави. Президент України подякував країнам-партнерам та генсеку НАТО за допомогу в отриманні ракет до систем «Петріот» у межах програми «Перл». Але, за словами Володимира Зеленського, нинішніх обсягів і темпів постачання недостатньо. Саме тому ключове, що потрібно зробити разом, це забезпечити подальшу підтримку української протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися і від крилатих, і від балістичних ракет. У світі достатньо ракет, щоб забезпечити такий захист. Потрібна лише політична воля
щоб Україна їх отримала, акцентував Володимир Зеленський. Він зазначив, що нещодавно надіслав спеціального листа президентові США і членам Конгресу для розв'язання цього питання. Володимир Зеленський закликав присутніх сприяти в отриманні позитивної відповіді. Глава української держави наголосив, що ще одним важливим пріоритетом є продовження спільної роботи над розвитком антибалістичного захисту. Глава української держави додав, що Україна вже продемонструвала на багатьох видах зброї, що може швидко рухатися та виробляти сучасні системи у великих масштабах. А також Володимир Зеленський акцентував, що важливо збільшувати оборонні витрати і розвивати інші програми та всі формати співпраці у виробництві зброї. В свою чергу представники держав-членів НАТО засудили російську агресію та підтвердили зобов'язання надавати допомогу Україні і готовність підтримувати українську державу на шляху євроатлантичної інтеграції. Вони одностайно наголосили, що необхідно посилити підтримку України у протиповітряній обороні, розвитку оборонної індустрії та інтеграції до загальноєвропейської оборонної промисловості. Нагадаю, рішення про створення Ради Україна-НАТО ухвалили на Вільнюському саміті Альянсу ще у 2023 році. Тоді було замінено Комісію Україна-НАТО на Раду Україна-НАТО. Це підвищений рівень політичних відносин України та Альянсу. Відбулася також і двостороння зустріч президента України і генерального секретаря НАТО, під час якої сторони визначили основні напрями посилення протиповітряної оборони України на тлі посилення російського повітряного терору. Очільник НАТО Марк Рюте зазначив, що партнери продовжуватимуть підтримку України, забезпечення найбільш необхідними видами озброєнь, зокрема через програму Pearl. За його словами, в НАТО розуміють, наскільки нагальна потреба України в протиповітряній обороні. Також повідомляється, що у Києві президент України і представники Північно-Атлантичної ради НАТО вшанували пам'ять полеглих українських воїнів. Володимир Зеленський і Марк Рюте поклали квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським захисникам. Після засідання Ради Україна-НАТО на території Національного заповідника Софія Київська очільник МЗС України Андрій Сибіга спільно з Марком Рюте провів зустріч із союзниками Північно-Атлантичного альянсу. Андрій Сибіга наголосив, що попри шантаж держави-агресора Російської Федерації, сторони провели плідні переговори. Путін намагався залякати іноземних дипломатів і змусити їх покинути Київ, але йому це не вдалося. Натомість у столицю України приїхав повний склад Північно-Атлантичної ради НАТО. 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем. Це був насичений та плідний день, підкреслив голова Міністерства закордонних справ України. Та додав, що на зустрічах обговорювалися пріоритетні питання щодо захисту життя людей від російського балістичного терору. Очільник українського зовнішньополітичного відомства окремо підкреслив, що зараз триває спільна із союзниками робота над європейською протиракетною
обороною. Україна готова долучитися до цього процесу, але нам потрібні спільні зусилля, щоб пришвидшити досягнення результатів. Для Європи це питання стратегічної безпеки, зазначив Андрій Себіга. Експерти та аналітики розцінюють цей візит генерального секретаря НАТО Марка Рюте до Києва як безпрецедентну демонстрацію політичної солідарності та стратегічний крок напередодні майбутнього саміту Альянсу, який, повідомляється, відбудеться у липні у Туреччині. На цей саміт НАТО також запрошений і президент України Володимир Зеленський.

виконанні Христини Панасюк ви прослухали пісню «Я вірю, все буде добре». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – відкритого листа президента України до очільника Кремля. У четвер, 4 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував резонансний відкритий лист президенту Російської Федерації Владимиру Путіну, закликавши його до прямих двосторонніх перемовин задля завершення 4-річної повномасштабної війни. Звернення було оприлюднене на офіційному сайті Офісу президента України на тлі прес-конференції Владимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Західні засоби масової інформації, зокрема BBC, відзначили зухвалий і впевнений тон листа, який апелює до внутрішніх проблем Росії та особистої відповідальності її керівника. Політичні та військові експерти розібрали відкритий лист президента України та відзначили його ключові тези та пропозиції. Зокрема, президент України пропонує визначити чітку дату для прямого двостороннього діалогу між вами і нами. Зустріч пропонується провести на нейтральній території, і як варіанти пропонується Швейцарія, Туреччина або країни арабського світу. Україна також заявляє про готовність повністю припинити вогонь на час проведення переговорів та пропонує залучення посередників, тобто, що до двостороннього треку згодом можуть приєднатися США та європейські партнери як гаранти безпеки. Ну а моніторинг дотримання припинення вогню по наявній лінії зупинки, яка має стати лінією, з якої почнеться дипломатія, можуть забезпечити Сполучені Штати, йдеться у листі. Також Володимир Зеленський пропонує негайний обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх» та повернення вивезених українських цивільних осіб і дітей. У своєму листі Володимир Зеленський прямо називає війну особистим вибором очільника Кремля та підкреслює критичні наслідки для Росії, звертаючи увагу на такі речі, як втрати на фронті, тиск на економіку Російської Федерації та навіть можливість втрати суверенітету Російської Федерації. Зокрема, у листі український лідер нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті. Він підкреслив, що останніми місяцями ці втрати становлять понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених кожного місяця. Крім цього, у Кремлі постійно переносять строки захоплення Донецької області. Війна також виснажує Російську Федерацію, спричиняючи дефіцит, зростання цін та примусову мобілізацію. І росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів і ракет, дефіцитом бензину, постійними заборонами і планами Російської Федерації влаштувати другу хвилю мобілізації. Український президент зазначив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на 2027-2028 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь і розігрує якусь партію з Придністров'ям. Президент України також підкреслює, що зараз Росія потрапила в повну залежність від постачання зброї та підтримку з боку Північної Кореї та Китаю, що загрожує втратою суверенітету Російської Федерації. При цьому в
Володимир Зеленський попередив, що Україна продовжить боротися за своє існування. І якщо Путін не зупиниться, йому самому доведеться боротися за своє особисте виживання. Адже коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сабіга повідомив, що лист є серйозною пропозицією про завершення війни, і Україна офіційно передасть його дипломатичним каналам Росії. За його словами, Україна очікує змістовної відповіді. Ну а поки що прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пісков заявив, що бачив цей документ. При цьому він знову висунув ультимативну та відірвану від реальності вимогу, що якщо Зеленський хоче переговорів, нехай приїжджає до Москви. Дмитро Пісков також додав, що цей лист буде переданий Владимиру Путіну. Президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію президента України провести прямі переговори з Владимиром Путіним, заявив, що було б чудово, якби вони зустрілися, та додав, що сторонам слід це владнати. При цьому він традиційно додав власну ремарку про важливість американської допомоги для стійкості України. В свою чергу, як зазначили у Міністерстві закордонних справ України та Офісі президента України, лист націлений не лише на самого очільника Кремля, а й на впливові еліти всередині Російської Федерації, які відчувають втому від війни. Він також направлений на міжнародних партнерів для чіткої демонстрації конструктивної позиції України. При цьому повідомляється, що лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Владимира Путіна офіційно розповсюдять серед держав-членів ООН, а також в ОБСЄ та Раді Європи.

Ви прослухали пісню «Рідний край». Це робота студії Muz-Hit.ua. А ми продовжуємо наші новини з України та світу. Учора, п'ятницю 5 червня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. З російського полону додому повернулося ще 185 воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами Володимира Зеленського, деякі з українських воїнів перебували у полоні ще з 2022 року. Також разом із захисниками додому повернувся один цивільний. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції, так званого повітряного мосту до Азовсталі. За даними координаційного штабу, вік наймолодшого захисника, який цього разу повернувся додому, 26 років, а найстаршому виповнилося 62 роки. Серед них також є два офіцери. При цьому підкреслюється, що частина воїнів потрапила у полон під час оборони Маріуполя. Російська Федерація продовжує масовані комбіновані атаки по території України. Цього тижня Кремль здійснив таку атаку у ніч на вівторок 2 червня. По Україні Москва випустила 729 засобів повітряного нападу. З них було збито та подавлено 642 цілі. Цього разу основними цілями ворога були уже традиційно Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, до ліквідації наслідків масованої нічної атаки Російської Федерації проти України у ніч на 2 червня було залучено понад 500 рятувальників. Найбільше постраждали Київ та Дніпро. Проте під ударами також були Харківська, Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області. У Києві було пошкоджено десятки житлових будинків. Також у столиці було пошкоджено та частково зруйновано 5 медичних установ. Є загиблі та поранені у Києві та інших містах України. Найбільше загиблих цього разу було у місті Дніпро, де удар по житловій забудові міста позбавив життя 16 мешканців, з них двоє дітей. У Дніпрі було понівечено 50 будинків, із них 7 зруйновано фактично вщент. У середу, 3 червня, у місті Дніпро було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки Російської Федерації 2 червня. У вівторок, 2 червня, Україна згадувала день, коли офіційно втратила статус ядерної держави. Саме 2 червня 1996 року з території України вивезли останню ядерну боєголовку. Після розпаду СССР Україна мала третій за потужністю ядерний арсенал у світі. Це після США та Росії. На момент здобуття незалежності Україна успадкувала близько 1900 стратегічних ядерних боєголовок і понад 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. Відмова від ядерного арсеналу відбувалася в межах Будапештського меморандуму, який Україна підписала у 1994 році. США, Велика Британія та Росія тоді пообіцяли Україні гарантії безпеки,
незалежності та територіальної цілісності. Україна стала єдиною державою у світі, яка добровільно відмовилася від такого великого ядерного потенціалу. Останню ядерну боєголовку вивезли з України 30 років тому, саме 2 червня 1996 року. Відтоді Україна офіційно втратила статус ядерної держави. І вже цинічно Російська Федерація здійснила свій черговий масований комбінований удар по території України саме у ніч на 2 червня, підкреслюючи втрачений статус України як ядерної держави. У травні російські окупаційні війська захопили лише 14 квадратних кілометрів території України. Це найгірший показник за понад 2,5 роки. Про це повідомляє проект Deep State. Фактичний приріст окупованих територій уперше після українського контрнаступу, який був у 2023 році, став від'ємним. Попри те, що росіяни здійснили понад 7 тисяч штурмів за місяць, а це збільшення на 37,5% суттєвого просування українськими територіями ворог не отримав, підкреслюють у проєкті Deep State. При цьому у штабі Збройних сил України підкреслили, що внаслідок успішних контратак силам оборони України вдалося повернути деякі території. Проте у штабі підкреслили, що у зв'язку з плануючими операціями, де саме відбулося просування українських сил, наразі не повідомляється. Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє видання Bloomberg. Як пише видання, у травні українські безпілотники щонайменше 16 разів атакували російські паливні об'єкти. Зокрема, було вражено 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. На тлі цих атак переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 16 років. Щоб уникнути нестачі пального, Москва вже обмежила експорт бензину, а тепер обмежує і експорт авіаційного пального. Український морський коридор.

Понад половина з цього обсягу – аграрна продукція. Експорт здійснюється до 56 країн світу, що підтримує українську економіку та глобальну продовольчу стабільність. Про це повідомили українському уряді. Тож, попри атаки Російської Федерації на портову інфраструктуру України, її логістика продовжує працювати. У понеділок, 1 червня, минув рік з того часу, як Україна здійснила надзвичайну військову операцію під назвою «Павутина». 1 червня 2025 року Служба безпеки України провела одну з найскладніших операцій сучасної війни. Її готували понад півтора року в умовах повної таємності. За дорученням президента України Володимира Зеленського та під керівництвом Василя Малюка 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію Російської Федерації на чотирьох аеродромах. У результаті цієї операції було уражено 41 літак. А загальні збитки для Російської Федерації, за оцінкою СБУ, перевищили 7 мільярдів доларів.

у виконанні гурту «Лавіво» прозвучала пісня «Гальо». А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Палата представників США підтримала законопроект про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє видання Reuters. Як пише видання, документ передбачає понад 1 мільярд доларів допомоги Києву та до 8 мільярдів кредитної підтримки, а також жорсткі обмеження проти російського фінансового, нафтового та гірничодобувного секторів. Законопроект підтримали 226 конгресменів. При цьому, як повідомляє видання «Дагіл», новий пакет допомоги Україні

підтримали і 18 республіканців, які пішли проти Трампа. Проте для набуття чинності документ ще має бути розглянутий у Сенаті. У Євросоюзі обговорюють можливість не надавати тимчасовий захист чоловікам з України мобілізаційного віку, тобто від 23 до 60 років. Про це пише видання Deutsche Welle. За словами єврокомісара з питань міграції Магнуса Брунера, із таким проханням до Євросоюзу зверталася українська сторона. Водночас він підкреслив, що зміни, якщо їх ухвалять, стосуватимуться лише нових заявників. А для українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, правила не зміняться. Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який був окупований росіянами ще в далекому 2014 році. Повідомляється, що російські війська використовують цей аеропорт як військово-логістичний хаб і майданчик для запуску по території України ударних безпілотників типу «Шахет». Українські захисники заявляють, що систематично вражають інфраструктуру об'єкта, ускладнюючи його використання окупантами. Про це повідомили у Центрі сил безпілотних систем України. Також упродовж ночі 5 червня пілоти сил безпілотних систем Збройних сил України уразили одразу 5 російських суден у прибережних водах тимчасово окупованих територій України та портах Маріуполя і Бердянська. Серед них суховантажі та танкери, які перевозили крадене українське зерно, військові вантажі та паливо. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді під кличкою «Мадяр». Уряд Румунії очолив уродженець України. Про це повідомило видання Oboz.ua. Як пише видання, Євген Томак, уродженець Одеської області, був призначений новим прем'єр-міністром Румунії. Про це рішення оголосив президент Румунії Нікушор Дан. Він заявив, що зараз румунські партії не розуміють одна одну, тож єдиним можливим рішенням є прем'єр-міністр, незалежний від політичних сил у парламенті, і який завдяки індивідуальним переговорам із кожною з них зможе повести країну в тому напрямку, якого прагнуть румуни. Німеччина звинувачує Росію в програші голосування за місце в Раді безпеки ООН. Про це пише видання Reuters. Як підкреслює видання, Німеччина на таємному голосуванні, яке відбулося цього тижня на Генасамблеї ООН, не змогла отримати місце непостійного члена Радбезу на 2027-28 роки, поступившись Австрії та Португалії. Німецький міністр закордонних справ Йоган Вадефуль вважає, що за поразкою стоїть Росія. Мовляв, Москва активно агітувала країни глобального півдня голосувати проти Берліна. На думку чиновника, Російська Федерація побоювалася, що Німеччина почне просувати війну в Україні на перше місце на порядку денному Радбезу ООН. Водночас, як пише видання Reuters, на результат голосування могла вплинути і позиція самої Німеччини. Зокрема, країна Південної та Латинської Америки могла не сподобатися стримана позиція Берліна щодо операції США у Венесуелі, яка, на їхній погляд,
суперечила міжнародному праву. Як відомо, до складу Ради безпеки ООН, окрім 5 постійних членів, а це Великої Британії, Китаю, Російської Федерації, США та Франції, входять ще 10 держав, які обираються на дворічний термін. У четвер, 4 червня, в Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули через агресію Росії. З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти забрали сотні дитячих життів і покалічили тисячі доль. Тож 4 червня в Україні День пам'яті цих дітей. Лише за офіційними даними, Росія забрала життя понад 700 українських дітей. Ще понад 2,5 тисячі дітей були поранені та скалічені вибухами, а понад 20 тисяч українських дітей були викрадені і силою вивезені з рідних домівок. Кожен, хто віддавав ці накази, і кожен, хто їх виконував, буде знайдений і знищений, заявив голова Офісу Президента Кирило Буданов про покарання за злочини проти українських дітей. Суд у Швеції арештував судно «Сафа», яке, за даними слідства, могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Генеральний прокурор України Кравченко. За його словами, це перший випадок, коли іноземний суд задовольнив запит української прокуратури про арешт судна в межах розслідування таких злочинів. За версією слідства, судно систематично заходило до окупованих територій України, а для приховування діяльності використовувало фальшиву реєстрацію. Завтра, у неділю, 7 червня, у Вірменії відбудуться парламентські вибори, які стануть визначальними для подальшого геополітичного курсу цієї країни. Правляча партія на чолі з чинним прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном зараз декларує курс на євроінтеграцію, вихід з орбіти впливу Москви та підписання мирної угоди з Азербайджаном. Кремль неодноразово висловлював своє незадоволення політикою чинного уряду. Як повідомляє видання NB, Росія запровадила економічне ембарго на вірменські продукти, відкликала посла. А спецслужби Російської Федерації планували масове підвезення до 100 тисяч виборців із російськими паспортами для штучної зміни результатів. Тож, як підкреслюють експерти, вибори перетворилися на референдум щодо вибору жителів цієї держави між Брюсселем та Москвою. У ніч на 3 червня, у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, Санкт-Петербург і Ленінградська область Російської Федерації зазнали масштабної атаки українських ударних безпілотників. Спільна операція Сил безпілотних систем України, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та української розвідки призвела до ураження кількох важливих об'єктів. Серед них Петербурзький нафтовий термінал, база Військово-морських сил Російської Федерації у Кронштадті та інфраструктурні райони Санкт-Петербурга. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення цієї операції, наголосивши на ефективності українських далекобійних систем на відстані понад 1100 кілометрів від кордону. Атака викликала серйозний резонанс, оскільки відбулася безпосередньо
перед запланованим виступом очільника Кремля Владимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Водночас генсек НАТО Марк Рютте, перебуваючи у цей час у Києві, зазначив, що НАТО не бачить проблем у обстрілі Україною Санкт-Петербурга у день, коли там стартував Петербурзький міжнародний економічний форум – ключова міжнародна подія Путіна. Голова Північно-Атлантичного альянсу іронічно зазначив, що тепер російському керівництву доведеться питати дозволу у Зеленського на проведення подібних публічних заходів. Нагадаю, що до бою раніше, у ніч на вівторок, 2 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на територію України, під час якої вбила 23 людей в Україні, використавши понад 700 дронів. У Харкові кількість пошкоджених житлових будинків наближається до 10 тисяч. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, у травні через російські обстріли в Харкові пошкоджень зазнали ще 208 житлових будинків. За словами мера, під час війни в Харкові вже відновили третину пошкодженого житла. Водночас Ігор Терехов наголосив, що масштаби руйнувань настільки великі, що ані міський бюджет, ані навіть державна підтримка не здатні повністю покрити потреби у відбудові. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що саме тому місто активно залучає міжнародних партнерів, банки та інвесторів для фінансування проєктів відновлення Харкова. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця. А її сьогодні готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення для вас звучить пісня «Ішов козак потайком». А ми бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!